0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: God morgen til Midtfjord Radios lyttere. Mit navn det er Nina, og jeg skal være jeres studievært lige her for en kort stund. Men velkommen her til Midtfjord Radio. Og jeg vil starte med Nick McKenzie. Ej, jeg skal da også lige sige programmet. Fordi her på lørdag, der er der jo fra 9 til 12 åben formiddag. Og her under klokken 9.30 vælg en kunstner. Og klokken 12 til 13.30, der er der optakt til bingo. Og 13.30 til 15.30, der er der bingo. Og så fra 15.30 til 17 eftermiddagsradio. Og når klokken den bliver 17, så er det Nibbe 19, der overtager senderen. Men jeg vil begynde med en hello, good morning med Nick McKenzie.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.
1: Det var Nick McKenzie med Hello, Good Morning, og så er det startet på forhåbentlig en god lørdag. Men vi skal også lige have en godmorgensang med Bjørn Tidemand her på dansk, og den hedder, ja, den hedder Hey, Hey, Godmorgen. Jeg håber da ikke, det er den samme. Men vi skal også lige høre Susanne Dahl med Livets skønne sange. Bjørn Tidemand og Susanne Dahl.

Det var Bjørn Tidemand, der kom med hej hej godmorgen, og Susanne Dahl med livets skønne sange. Og jeg kan da sige, at de sange, som jeg har fundet, eller melodier, som jeg har fundet her, som jeg lige vil spille, det er musik, som vi har fået ind her i 2026. Den næste, det er Limfjords Porter, det er med MD Duo og Kirsten Sigurd, Sweet Caroline, eller Caroline.

Kirsten Sieger, hun sang her Sweet Caroline, og så var det MD Duer med Limfjordsporter. Så skal vi høre René Frans med Marian, og Louis Henderson gør det hele forfra. Det er stadigvæk 2026 musik, som vi har fået ind.

Det var Lou Henderson, gør det hele forfra. Og så kan lytterne nok høre, at der er kommet en ny studievært. Det er Marianne Rosenborg. Jeg siger tak til Nina for de her minutter, hun lige har siddet her i studiet. Det var så Louis Henderson, der sang der. Og så skal vi prøve at have fat i Richard Havnvald. Og jeg skal jo lige gøre klart. Lige fortælle lytterne, at der er åben formiddag her under kl. 9.30. Det er om 5 minutter. Så kan I ringe ud på kontoret og vælge en kunstner. Musikken, den vælger studieverden. Men altså først kl. 9.30. Og i den tid, der kan vi jo så lige lytte til Richard Havnvald. Og det kan da godt være, at det snart er ved at være vinter, men skal vi så ikke lige tage den, der hedder En plads i mit hjerte?

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passet de 9.30, og så kan I ringe op på kontoret og bestille en kunstner. Men tag det nu stille og roligt. I kan godt komme igennem senere, frem til klokken den her 11. Der sidder under en derude, så have lidt tålmodighed. Og det er på telefon 98 67 41 00. Og så have lidt tålmodighed.

Radio, elsker sig dig, så har jeg fået den første seddel ind, og det er Bitten. Vi skal over i den italienske afdeling, kan jeg se. Eros Ramazzotti, Buongiorno, Bambina.

Det var Amos Ramazzotti med Buen Giorno Bambina. Og det var biten, der gerne ville lytte til Amos Ramazzotti. Så er det Per. Du vil gerne lytte til Peter Vest, og jeg har fundet Comantillo, eller Comant... Hvad står der? Cotton Mill Café.

Det var Per, der gerne ville lytte til Peter Vest, og jeg fandt den, der hedder Conton Mill Café. Og der er stadig ikke ledige pladser, så ring over og bestil en kunstner. Musikken, den spiller studieverden for. Vi skal videre med Jeanette Sund.

Det var Jette Sund med Du er hele livet for mig. Så har jeg fundet sådan ind. Det er Nina, der vil gerne lytte til Roland Kaiser. Jeg har fundet den, der hedder Hvorhen gæst du?

Roland Kaiser, hvorhen gæst du? Det var Nina, der gerne ville lytte til Roland Kaiser. Så får vi lige lidt countrymusik.

Det var Alan Jackson og Burning the Honky Tonk. Så kan jeg se, at jeg skal have fat i Lasse og Mathilde, og det passer vel meget godt med, at skoven den falder mig lige i øjeblikket.

Det var Inger, du gerne lyttede til Lasse og Mathilde, og jeg fandt Nu falmer skoven trint om. Sådan er Dorte, Kim Larsen. Nu spiller jeg noget, som jeg ikke har spillet før med Kim Larsen, nemlig tysk. Svarte rose, Rosa Marie. Svarte rose, Rosa Marie.

Det var Kim Larsen på tysk, Schwarz og Rosa Maria. Det var Anne Dorte, der gerne ville lytte til Kim Larsen. Hans Henning, du vil gerne lytte til Birthe Kjær. Jeg har fundet som en fugl i det fri.

Det var Hans Henning, der gerne ville lytte til Birthe Kjær, og jeg fandt som en fugl i det fri. Og det er telefonerne også i øjeblikket. Ring ind på kontoret og bestil en kunstner. Musikken, den tager studieverden, så ja. Inge-Lise, ja. Livet er til for at leves.

Stiglisat og vel Stefans, og jeg velde livet og tilføret livas. Så det Kenneth, du lytter til Pop 4, og de synger hver dag selv.

give en buket med røde roser, Karin Halberg. Og telefonen er stadigvæk fri derude, så ring ind og bestil en kunstner. Svanerne, vågn nu op, tonne roser.

Og en vals, jeg ringer op. Så er det Else, der gerne vil lytte til Roy Orbison, og jeg har fundet California Blue.

Det var Else, der gerne ville lytte til Ray Orbison, og jeg fandt California Blue. Så er det Astrid og Freddy Brink, de tyre sur fantasi.

Bellamy Brothers med sang Guardian Angel. Så at det lykkedes, kan vi nu se Lars Lilholt, jeg har fundet skovgilde.

0: Det var Lykke, der gerne vil lytte til Lars Lilholt og The Fans
1: Skovgilde.
0: Karin, du vil gerne lytte til The Loft, og jeg har fundet City of Dreams.

it breathing, keep it moving. Det var Karin, der gerne ville lytte til The Loft, og jeg fandt City of Dreams. Sorry, Larsen, vores rendezvous.

Så lytter vi først til Jan Larsen, vores ramte uge, og så er det Kim og drengene. Bliv ved med at tro på al din kærlighed. Så har klokken passeret 11.00, du lytter fortsat til Midtfjord Radio, og udsendelsen Åben Formiddag.

Så fik vi instrumentale toner, og det var med Max Greger og hans orkester, to kendte melodier, El Bimbo og Paloma Blanca. Så har jeg fået en kisse og sådan, og vi synger en sang. Det er vist en af de nyere, de har indspillet.

0: Lotte Engbergs, du og jeg. Tørfiskkursen er sat.
1: Som skibsdreng, jeg starter, for solen står op. Jeg strækker min dovne, lidt søvndrukne krop.

Så var det Jim Reeves med Crying in My Sleep. Så har klokken passet 11.30, og du lytter fortsat til Midtjylland Radio og Åben Formiddag.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, Livøvej 143 i Rønbjerg.
1: Med Bamses venner kommer besøg mig, så er det på tide, at der bliver skiftet studievært. Her klokken 12, så er det Ivan, der kommer i studiet, og mens jeg får ryddet op, så spiller jeg lige lidt musik, og blandt andet skal vi lytte til La Biona med On For You, On For Me. Vi skal lytte til Cotton Fields med La Carte, A La Carte, og så skal vi lytte til Hey Baby, Dance Me Mere med Hanji Hinterseer, og så er det Rolling Along med The Mavericks. Med det vil bare Janne Rosenborg gerne sige tak for i formiddag. Ha' en fortsat rigtig god dag.

Så er der kommet en ny studievært her, og det er Ivan, der skal sidde her. Og programmer er fra kl. 12 til 13.30. Det er optakt til bingo. 13.30 til 15.30 bingo. 15.30 til 17 eftermiddagsradio. Og jeg lægger ud med den, jeg plejer, og det er H.C. Aester med Tænd Dine Radio.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.
1: Vi hørte her H.C. Eisner med Tænd din radio. Så vil jeg spille Bamsers venner her med Kom og besøg mig.

Vi hører her, hvem så svender med, kom og besøg mig. Så skal vi lytte her til Charlene Carter, You Are The One.

Det var Jim Reeves med Just Walking in the Rain. Så kommer der lige et svensk Ingemars her med Spillemand øst på skogen.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.
1: Vi hører det her Ottoman, men help, get some help. Så tager vi her Donkeys med åndenød.

husker første gang jeg så dig. Du stod med dine smukke øjne helt ved underlig. Jeg gik hen og spurgte om du ville danse. Du tog min hånd og sagde ja. Da ballet var forbi, fulgte jeg dig hjem og sagde pænt godnat. Jeg svævede på en lille lyserød sky. Det gør jeg stadig, for du er stadig den samme, når jeg ser dig lege med vores børn, når du laver vores mad, når du ordner mit tøj, og når vi snakker.

Vi fik her to stykker. Først Bjarne Lillemad sidder på et værtshus, og Peter Belli med Sådan som du er. Så kommer her vikingerne med samme tid, samme plads.

Vil du det her til Tom Jones og Van Morrison med Sometimes We Cry. Og så lige lidt info her. Midtfjord Radio kan 1. november holde 40 års jubilæum. Det fejrer vi 30. og 31. oktober samt 1. november, blandt andet med Kuvert Banko fredag den 30. kl. 18.30. Kuverterne fås hos bankoforhandlerne fra mandag den 6. oktober. Ønskes de tilsendt, skal de bestilles på radioens kontor. De koster 70 kroner per styk og indeholder en række bankoplader til 5 spil, et regnbueark og et kuvertnummer. Gevinster mellem 50 og 2.000 kroner samt jubilæumslodder, juleskrab, musik, gavekort på kuvertnummerne. Spil og lotterier er alene for radioens medlemmer, og for hver kuvert deltager dit medlemsnummer i søndagslodtrækningen 1. november. Hvis vi skal beholde vores lokalradio, er det nødvendigt, at vi bliver flere. Fra nu og til og med 1. november kl. 18 er der jubilæumstilbud på medlemskaber. Tegn personlige eller husstandsmedlemskaber gældende til den 30. juni 27 for kun 80 kroner. Der medfølger velkomst i radioen med 2 stykker valgfri musik i jubilæumsweekenden. Et bankohæfte plus et midtfjordspil til radioens julebankospil, et musikgavekort og et lod i søndagslotteriet den 1. november. Lyt til, brug og støt din lokale radio. Og vi kører straks videre her med musikken, og det er jo stadigvæk optakt til bingo. Og så kommer så Candice med Veronica.

Det må jeg. Vi har det her en mad med oh la la. Så kommer her Rod Stewart med Someone to Watch Over Me.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, Lippøvej 143 i Rønbjerg.
1: Vi hørte her Rod Stewart med Someone to Watch Over Me. Lars Marko med Årstiderne.

lille rest af is og sne forsvinder ganske stille, ja og se. Se blomsterne på engen springer ud.

er blevet lys og lang. Den lille sangfuld synger sang på sang. På stranden er der børn i munter leg, og der går to på livets landevej. Der er solskin, og det er som ren magi. Det er sommer, ja, og sommer.

Vi har lyttet her til Lars Marko med Årstiderne. Så kommer der lige tre stykker her. Vi skal lige have kaffekopperen fyldt op, og det skal I jo også nok det der hjemme, inden bingo det starter her. Vi starter med Bjørn og Okay, Andrea Berg og B. Sætten.

Ja, så rundt klokken 13.30, og det er tid til bingo her på Midtfjord Radio. Holdet i dag, det er Ivan i teknikken og Henny ved telefonen og Camilla her i studiet. Og bankospillet, det er kun for medlemmer, og medlemskab kan tegnes ved henvendelse til radioens kontor. Alle vinderhæfter og puljeark skal gemmes hele og intakte, indtil du har modtaget din gevinst. Husk at oplyse dit kontonummer til radioens kontor første gang du vinder. Og de nævnte beløb, det er til første vinder på telefonen, og efterfølgende vinder samtidige vinder får 50 kroner. Puljegevinsterne, de deles ved flere samtidige vinder. Der spilles midtfjordspil mellem det 5. og det 6. bankospil, og der holdes en kort pause på cirka 7 minutter efter spil nummer 4. Og gevinstfordelingen, 6 gange 1 række af 100 kroner, 6 gange 2 rækker på samme plade af 200 kroner. Pladen fuld i spil 1, 3 og 5 giver 300 kroner, og pladen fuld i spil 4 giver 500 kroner, og i spil 2 og 6 er der 1000 kroner på pladen fuld. Sidste måneds 90'er pulje blev ikke vundet, og den tillægges i dagens spil 6, hvor vi spiller pladen fuld om 5.000 kroner, og gevinsten deles ved flere samtidige vindere. Og så lige inden vi starter, så har jeg lige en anden seddel, jeg har fået besked på at læse. Midtfjord Radio kan 1. november holde 40's jubilæum, og det fejrer vi den 30. 31. oktober samt den 1. november. Blandt andet med kuvertbango fredag den 30. oktober kl. 18.30. Kuverterne fås hos bankoforhandlerne fra mandag den 6. oktober, og ønskes de tilsendt, skal de bestilles på radioens kontor. De koster 70 kroner stykket og indeholder en række bankoplader til 5 spil, et regnbueark og et kuvertnummer. Gevinster mellem 50 og 2.000 kroner samt jubilæumslodder, juleskrab og musikgavekort på kuvertnummerne. Spil og lotterier er alene for radioens medlemmer, og for hver kuvert deltager dit medlemsnummer i søndags lodtrækningen 1. november. Hvis vi skal beholde vores lokalradio, er det nødvendigt, at vi bliver flere. Fra nu af og til med den 1. november kl. 18 er der jubilæumstilbud på medlemskaber. Tegn personlige eller husstandsmedlemskaber gældende til 30. juni for kun 80 kroner. Der følger et velkomst i radioen med 2 stykker valgfri musik i jubilæumsweekenden. Et bankohæfte plus et midtfjordspil til radioens julebankospil. Et musikgavekort og et lod i søndagslotteriet den 1. november. Lyt til, brug og støt din lokale radio. Ja, det ville jo være en god idé. Vi ville jo gerne beholde radioen, så det er jo bare med at støtte og se at blive medlem, hvis ikke I allerede er det. Det vil jo være synd, at den skal lukke. Så det håber vi, at den ikke gør. Vi vil gøre, hvad vi kan. Ja, men vi skal til at starte med bankospillet, og det gør vi med, at vi starter med spil 1. Ret obligatorisk. Og der skal vi have en række. Og det starter vi med nummer 6. Nummer 6. Nummer 57. Nummer 77. 63. Nummer 63. 48. Nummer 48. 84. Nummer 84. 22. Nummer 22. 14. Nummer 14. 83. Nummer 83. 54.
nummer 54. Seksogtyve, nummer 26. 53, nummer 53. 27, nummer 27. 76, nummer 76. 15, nummer 15.

0: fisker ud og har fri.
1: Så skal vi alene med.
2: Ja, hej Camilla.
1: Ja, hej.
2: Jeg har to rækker på 41,93.
1: 41,93. Det ser også helt rigtigt ud, Lene.
2: Ja.
1: 200 kroner til dig.
2: Tak skal du have.
1: Velbekomme.
2: Hej, hej.
1: Hej, hej. Det ser ikke ud til, der er flere med to rækker. Så vi fortsætter til pladen fuld. Og sidste nummer, det blev nummer 81, og vi fortsætter med 52. Nummer 52. 19. Nummer 19. 34. Nummer 34.

0: om en sang. Ja, så skulle vi have Lene med igen.
1: Ja, hej Camilla.
0: Ja, og jeg kan se, at den er rigtig.
1: 41,93.
0: Ja, den kunne jeg godt huske. Og den er rigtig, så du får 300 kroner.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Ja, hej.
0: Hej. Ja, man kan jo være heldig en gang imellem, og det kan gå hurtigt. Så går vi videre til et nyt spil, og det hedder spil nummer 2. Og der skal vi jo igen starte med en række, og det gør vi med nummer 50. Nummer 50. Nummer 76. 65. Nummer 65. 86. Nummer 86. 29. Nummer 29. 48. Nummer 48. 56. Nummer 56. 32. Nummer 32. 66. Nummer 66. 57. Nummer 57. 54. Nummer 54. 47. Nummer 47. 39. Nummer 39. 84. Nummer 84. 83. Nummer 83. 43. Nummer 43. 21. Nummer 21. 36. Nummer 36. 9. Nummer 9. 64. Nummer 64. 17. Nummer 17.

0: Så skulle vi have Søren med.
1: Ja, 21.909.
0: Jamen, det er også helt rigtigt. 100 kroner til dig, Søren.
1: Tak for det.
0: Velbekomme. Hej.

0: Så skulle vi have Camilla med.
1: Ja, hej. Jeg har en række på 1248.
0: Jamen, ja. Det ser også helt rigtigt ud. 50 kroner til dig, Camilla.
1: Ja, tak.
0: Velbekomme.
1: Ja, tak. Hej.
0: Hej. Det ser ikke ud, så der er flere med en række. Så går vi videre til to rækker på samme plade. Og sidste nummer, det bliver nummer 17. Og vi fortsætter med 90. Nummer 90. Nummer 4. Nummer 23. 33. Nummer 33. 63. Nummer 63. 25. Nummer 25. 5. Nummer 5. 55. Nummer 55. 13. Nummer 13. 16. Nummer 16. 71. Nummer 71. 3. Nummer 3. 35. Nummer 35. 12. Nummer 12. 26. Nummer 26. 70. Nummer 70. 72. Nummer 72. 38. Nummer 38.

0: Sorry, Camilla.
1: Ja, hej igen.
0: Ja.
1: Jeg har på 12,48.
0: 12,48.
1: Ja.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud. 200 kroner til dig, Camilla.
1: Ja, tak.
0: Velbekomme.
1: Ja, hej.
0: Hej.
1: Det er 250
0: kroner. Vi fortsætter til pladen fuld. Det ser ikke ud til, der er flere. Og det sidste nummer, det var nummer 38. Og vi fortsætter med 58. Nummer 58. 7. Nummer 7. Nummer 73. 67. Nummer 67. 22. Nummer 22. 2. Nummer 2. 81. Nummer 81. 85. Nummer 85. 80. Nummer 80. 37. Nummer 37. 14. Nummer 14. 87. Nummer 87. 34. Nummer 34. 11. Nummer 11. 78. Nummer 78. 27. Nummer 27. 53. Nummer 53. 18. Nummer 18. 68. Nummer 68. 52. Nummer 52. 24. Nummer 24. 42. Nummer 42.

0: 12.
1: Så skulle vi have Linda med.
0: Ja, 1479.
1: Ja, det er helt rigtigt. 1.000 kroner til dig, Linda.
0: Tak for det. Hej.
1: Velkommen. Hej.

0: Så skulle vi alene med.
1: Ja, det har du også, Camilla. Det er 23.921.
0: Nu skal vi lige skrive det rigtigt. 921. Jamen, det ser også helt rigtigt ud. 50 kroner til dig.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme. Ja. Hej. Det ser ikke ud til, at der er flere med pladen fuld. Så skal vi videre til spil nummer 3. Og der starter vi jo også helt obligatorisk med en række. Og det gør vi med nummer 61. Nummer 61. Nummer 71. 57. Nummer 57. 12. Nummer 12. 35. Nummer 35. 70. Nummer 70. 27. Nummer 27. 74. Nummer 74. 31. Nummer 31. 37. Nummer 37. 39. Nummer 39. 59. Nummer 59. 13. Nummer 13. 88. Nummer 88. 62. Nummer 62. 20. Nummer 20. 8. Nummer 8.

0: stå fri.
1: Så skulle vi have Tom med.
2: Ja, det er rigtigt, ja. 13.19.
1: 13.19. Jamen, det ser også helt rigtigt ud. 100 kroner til dig, Tom.
2: Tak for det.
1: Velbekomme. Ja. Hej. Det ser ikke ud til, der er flere med en række. Sidste nummer, det blev nummer 8. Og vi fortsætter til to rækker, og det gør vi med nummer 49. Nummer 49. Nummer 85. 60. Nummer 60. 34. Nummer 34. 86. Nummer 86. 64. Nummer 64. 9. Nummer 9. 52. Nummer 52. 25. Nummer 25. 54. Nummer 54. 17. Nummer 17. 81. Nummer 81. 15. Nummer 15. 82. Nummer 82. 28. Nummer 28. 42. Nummer 42. Nummer 2. Nummer 2. 46. Nummer 46. 51. Nummer 51.

0: Så skulle vi have Nina med.
1: Ja. Jeg har nummer 4774.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud. 200 kroner til dig, Nina.
1: Tak for det.
0: Velbekomme.
1: Det er godt, ja. Hej.
0: Hej. Det ser ikke ud, så der er flere med to rækker. Så vi fylder pladen, og sidste nummer, det bliver nummer 51. Og vi fortsætter med 55. Nummer 55. 29. Nummer 29. 40. Nummer 40. 6. Nummer 6. 84. Nummer 84. 1. Nummer 1. 10. Nummer 10. 38. Nummer 38. 36. Nummer 36. 68. Nummer 68. 26. Nummer 26. 48. Nummer 48. 44. Nummer 44. 78. Nummer 78. 90. Nummer 90. 69. Nummer 69. 18. Nummer 18. 77. Nummer 77. 63. Nummer 63. 16. Nummer 16. 76. Nummer 76. 41. Nummer 41. 32. Nummer 32. 23. Nummer 23. Og vi er på vej til pladen fuld. 5. Nummer 5. 43. Nummer 43.

0: Så skal vi have Linda med.
1: Ja, goddag.
0: Ja, goddag.
1: Jeg har en pladenummer, der hedder 1565.
0: 1565.
1: Ja.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud, Linda. 300 kroner til dig.
1: Det lyder godt.
0: Ja, ikke også? Ja. Velbekomme. Hej. Ja.

0: Så skulle vi have Tony med.
1: Det var Cecilia, jeg ringede for ham. Jeg har
0: 2959. Jamen, det ser også helt rigtigt ud. 50 kroner til jer.
1: Tak.
0: Velkommen. Hej. Det ser ikke ud til, der er flere med pladen fuld her i spil 3. Så går vi videre til spil 4. Og i spil 4, der starter vi jo også med en række. Og det første nummer, det bliver 18. Nummer 18. Nummer 65. Nummer 32. 53. Nummer 53. 85. Nummer 85. 23. Nummer 23. 76. Nummer 76. 42. Nummer 42. 74. Nummer 74. 60. Nummer 60. 63. Nummer 63. 78. Nummer 78. 36. Nummer 36. 57. Nummer 57. 7. Nummer 7.

0: Så skal vi have Lise Lotte med.
1: Ja, jeg har nummer 20786.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud. 100 kroner til dig, Lise Lotte.
1: Godt, tak for det.
0: Velbekomme.
1: Godt.
0: Hej. Det ser ikke ud til, der er flere på en række. Sidste nummer, det blev nummer 7, så vi fortsætter til to rækker. Og det gør vi med nummer 45. Nummer 45. 89. Nummer 89. 47. Nummer 47. 81. Nummer 81. 58. Nummer 58. 67. Nummer 67. 61. Nummer 61. 33. Nummer 33. 64. Nummer 64. 49. Nummer 49. 82. Nummer 82. 46. Nummer 46. 21. Nummer 21. 80. Nummer 80. 22. Nummer 22. 87. Nummer 87. 13. Nummer 13. 43. Nummer 43. 24. Nummer 24. 52. Nummer 52. 14. Nummer 14. 8. Nummer 8. 73. Nummer 73. 90. Nummer 90. 69. Nummer 69. 40. Nummer 40.

0: Så skulle vi have Bettina med.
1: Ja, hej. Det er Bettina fra Nørre.
0: Ja, hej.
1: Hej, jeg har 12,98.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud. 200 kroner til dig, Bettina.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Ja.
0: Hej. Det ser ikke ud til, der er flere med to rækker. Så går vi videre til pladen fuld. Og sidste nummer, det bliver nummer 40. Og vi fortsætter med 10. Nummer 10. Nummer 15. Nummer 3. Nummer 20. 19. Nummer 19. 88. Nummer 88. 72. Nummer 72. 5. Nummer 5. 12. Nummer 12. 29. Nummer 29. 25. Nummer 25. 62. Nummer 62. 55. Nummer 55. 11. Nummer 11.

0: Så skulle vi have Hanne med.
1: Ja.
0: Har du et pladenummer?
1: 1947.
0: Jamen, det ser helt rigtigt ud, Hanne. 500 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme. Hej. Det ser ikke ud til, at der er flere vindere her i spil 4. Så er vi nået så langt, at vi lige skal have en lille pause på cirka 7 minutter, hvor I kan få fyldt kaffekopperen op og lidt, og jeg er sikker på, at Ivan han spiller noget lækker musik så længe.

Ja, så er vi vist ved at være klar igen, og jeg håber, I har fået fyldt kaffekopperen op, som Ivan gerne vil høre, jeg siger. Og så skal jeg jo have lidt sjov også. Ja, vi er klar til at gå videre, og vi skal jo videre her til spil nummer 5. Men inden spil nummer 5, så har jeg jo lige noget, jeg skal læse. Og det er jo igen, at Midtfjord Radio, de har først, her 1. november, kan de holde 40 års jubilæum. Og det fejrer vi 30. og 31. oktober samt den 1. november, blandt andet med Kuvert Banko fredag den 30. oktober kl. 18.30. Og kuverterne fås hos bankoforhandlerne fra mandag den 6. oktober, og ønskes de tilsendt, skal de bestilles på radioens kontor. Og de koster 70 kroner stykket og indeholder en række bankoplader til 5 spil, et regnbueark og et kuvertnummer. Gevinster mellem 50 og 2.000 kroner samt jubilæumslodder, juleskrab og musikgavekort på kuvertnummerne. Spil og lotterier er alene for radioens medlemmer, og for hver kuvert deltager dit medlemsnummer i søndagslodetrækningen 1. november. Hvis vi skal beholde vores lokale radio, er det nødvendigt at vi bliver flere. Fra nu og så til og med den 1. november kl. 18 er der jubilæumstilbud på medlemskaber. Tegn personlig eller husstandsmedlemskaber gældende til 30. juni 2027 for kun 80 kroner. Der medfølger en velkomst i radioen med 2 stykke valgfri musik i jubilæumsweekenden og et bankohæfte plus et midtfjordspil til radioens julebankospil. Et musikgavekort og et lod i søndagslotteriet den 1. november. Lyt til og brug og støt din lokale radio. Ja, så vil vi fortsætte til spil nummer 5. Og der starter vi med en række, og det gør vi med nummer 67. Nummer 67. Nummer 74. 80. Nummer 80. 9. Nummer 9. 40. Nummer 40.

0: Så skulle vi have Dagmar med.
1: Ja, 42,51.
0: Det ser helt rigtigt ud. 100 kroner til dig, Dagmar.
1: Ja, så er
0: det. Velbekomme.
1: Hej.
0: Det ser ikke ud til, at der er flere med en række. Vi fortsætter til to rækker. Sidste nummer, det bliver nummer 76. Og vi fortsætter med 32. Nummer 32. Nummer 48. 41. Nummer 30. Nummer 18. Nummer 83. 38. Nummer 38. 57. Nummer 57. 46. Nummer 46. 24. Nummer 24. 77. Nummer 77. 88. Nummer 88. 21. Nummer 21.

0: Ja, så skulle vi jo have Dagmar igen.
1: Ja, tak. Den samme nummer. 4251.
0: 4751.
1: 4251.
0: Ja, 4251. Ja, ja. Ja, det er rigtigt. Ja. 4251. Jamen, det ser også helt rigtigt ud, Dagmar. 200 kroner til dig.
1: Ja, tak.
0: Velbekomme.
1: Hej. Hej.
0: Det ser ikke ud til, der er flere med to rækker. Så fylder vi pladen. Sidste nummer, det bliver nummer 21. Og vi fortsætter med 54. Nummer 54. Nummer 19. Nummer 31. Nummer 29. 51. Nummer 51. 36. Nummer 36. 39. Nummer 39. 7. Nummer 7. 60. Nummer 60. 11. Nummer 11. 25. Nummer 25. 69. Nummer 69. 78. Nummer 78. 47. Nummer 47. 87. Nummer 87. 81. Nummer 81. 86. Nummer 86. 68. Nummer 68. 75. Nummer 75. 17. Nummer 17. 45. Nummer 45. 27. Nummer 27. 89. Nummer 89. 34. Nummer 34. 2. Nummer 2. 59. Nummer 59. 72. Nummer 72. 53. Nummer 53. 28. Nummer 28. 12. Nummer 12.

0: Så skulle vi have Bente med.
1: Hallo, jeg har banko på 49-25.
0: 49-25. Jamen, det ser også helt rigtigt ud, Bente. 300 kroner til dig.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Ja, hej, hej.
0: Hej, hej. Det ser ikke ud til, at der er flere vinder her i spil 5. Så lægger vi bankopladerne lige lidt til side og finder den grønne midtfjordspil frem. Og på midtfjordspillet, der er gevinstfordelingen således. En række af 300 kroner, to rækker på samme plade af 500 kroner, og pladen fuld, den er på 2.000 kroner. Og månedens 45 pulje er på 3.000 kroner og kan vendes på pladen fuld inden for 45 opråbte numre. Og puljen tillægges pladegevinsten, ved puljeudbetaling deles gevinsten. Vendes puljen ikke i løbet af måneden, spilles pladen fuld om 5.000 den sidste lørdag i næste måned. Ja. Vi starter med en række, og det gør vi med numre. 58, nummer 58, 81, nummer 81, 77, nummer 77, 42, nummer 42, 83, nummer 83, 8, nummer 8, 9, nummer 9, 52, nummer 52, 7, nummer 7, 74, nummer 74, 25, nummer 25, 69, nummer 69, 34, nummer 34, 21, nummer 21, 28, nummer 28, 43, nummer 43, 68, nummer 68, 2, nummer 2, 51, nummer 51, 61, nummer 61, 23, nummer 23, 24, nummer 24, 33, nummer 33,

0: Jeg ringer på fredag, så ses vi på lørdag.
1: Så skulle vi have handlemad.
2: Det har du også.
1: Ja.
2: Jeg har en række på 383.
1: 383. Jamen, det ser også korrekt ud, Hanne. 300 kroner til dig.
2: Tak skal du
1: have. Velbekomme.
2: Ja. Hej. Hej.
1: Det ser ikke ud til, at der er flere med en række, så vi fortsætter til to rækker. Sidste nummer, det bliver nummer 33. Og vi fortsætter med 41. Nummer 41. Nummer 73. 32. Nummer 32. 72. Nummer 72. 84. Nummer 84. 85. Nummer 85. 3. Nummer 3. 88. Nummer 88. 6. Nummer 6. 47. Nummer 47. 19. Nummer 19. 31. Nummer 31. 44. Nummer 44. 37. Nummer 37. 55. Nummer 55. 29. Nummer 29. 87. Nummer 87. 66. Nummer 66. 39. Nummer 39. 67. Nummer 67. 49. Nummer 49.

0: vi danse.
1: Så skulle vi jo have Hanne med.
2: Ja, en gang til.
1: Ja, og hvad var det nummeret, det var på den?
2: Det var 383.
1: Det var 383, ja. Jamen, det ser jo også korrekt ud. Så 500 kroner mere til dig, Hanne.
2: Jamen, tusind tak.
1: Ja, ja, velbekomme da.
2: Godt.
1: Det er godt, ja. Hej.
2: Ja,
1: det ser ikke ud til, der er flere med to rækker. Så fylder vi pladen. Og sidste nummer, det blev nummer 49. Og vi fortsætter med 35. Nummer 35. Nummer 82. 53. Nummer 53. 12. Nummer 12. 80. Nummer 80. 48. Nummer 48. 54. Nummer 54. 60. Nummer 60. 50. Nummer 50. 64. Nummer 64. 30. Nummer 30. 38. Nummer 38. 16. Nummer 16. 26. Nummer 26. 70. Nummer 70. 40. Nummer 40. 89. Nummer 89. 14. Nummer 14.

0: Så skulle vi have Charlotte med.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Ja.
1: Jeg har et pladenummer, der hedder 337.
0: 337? Jamen, det ser også helt rigtigt, og det er 2.000 kroner værd.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Godt, hej.
0: Hej. Det så ud som om, der var en, der var ved at prøve at ringe ind, men der, det fortrød de. Men Charlotte fik 2.000 kroner, og den var jo på 62 numre, så vi var langt over de 45 numre. Vi returnerer til de ordinære plader. Vi skal videre til spil nummer 6. Og her i spil nummer 6, der starter vi med en række, og det gør vi med nummer 30. Nummer 30. Nummer 40. 4. Nummer 4. 22. Nummer 22. Nummer 88. 53. Nummer 53. 58. Nummer 58. 59. Nummer 59. 27. Nummer 27. 23. Nummer 23. 62. Nummer 62. 17. Nummer 17. 44. Nummer 44. 20. Nummer 20. 7. Nummer 7.

0: Sos Bekon Hilmo?
1: Yes, goddag Camilla igen. Det er 1902.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud, Gunhild. 100 kroner til dig.
1: Ja, tak for det.
0: Velbekomme. Hej.
1: Hej.
0: Det ser ikke ud til, at der er flere med en række, så vi fortsætter til to rækker. Sidste nummer, det blev nummer 7, og vi fortsætter med 70. Nummer 70. Nummer 36. 2. Nummer 2. 56. Nummer 56. 77. Nummer 77. 47. Nummer 47. 55. Nummer 55. 31. Nummer 31. 35. Nummer 35. 32. Nummer 32. 16. Nummer 16. 33. Nummer 33. 14. Nummer 14. 51. Nummer 51. 61. Nummer 61. 10. Nummer 10. 43. Nummer 43. 54. Nummer 54. 67. Nummer 67. 25. Nummer 25. 50. Nummer 50. 71. Nummer 71. 79. Nummer 79. 76. Nummer 76. 66. Nummer 66. 18. Nummer 18. 5. Nummer 5. 63. Nummer 63. Og vi er på vej til to rækker. 9. Nummer 9.

0: Så skulle vi have Berit med.
1: Ja, og jeg har 23.986.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud, Berit. 200 kroner til dig.
1: Tusind tak.
0: Velbekomme.
1: Hej.
0: Det ser ikke ud til, at der er flere med to ranger. Så vi fortsætter til pladen fuld for sidste gang i dag. Og det er jo den, der er på 5.000. Og vi fortsætter, og det sidste nummer, det blev nummer 9. Og vi fortsætter med 13. Nummer 13. Nummer 86. 89. Nummer 89. 80. Nummer 80. 42. Nummer 42. 39. Nummer 39. 83. Nummer 83. 90. Nummer 90. 78. Nummer 78. 21. Nummer 21. 41. Nummer 41. 85. Nummer 85. 28. Nummer 28. 34. Nummer 34. 1. Nummer 1. 45. Nummer 45. 8. Nummer 8. 19. Nummer 19.

0: Så skulle vi have Karin med.
1: Ja, det er Jack. Jeg ringer fra min mor, Karin,
0: ja. Ja.
1: Og den har et plade, der hedder 20884.
0: Jamen, det ser jo også ganske rigtigt ud. Og det ser heller ikke ud til, at der er flere, så det er 5.000 kroner.
1: Det lyder godt nok dejligt.
0: Ja, det kan man aldrig sige nej tak til, vel?
1: Nej, det er svært.
0: Nej, det er det. Det er godt.
1: Ja, tak for det.
0: Velbekomme.
1: Hej. Hej, hej.
0: Ja, som sagt, så det ikke ud til, at der var flere. Eller hvad blev det til? Eller var der en telefon, der ringede? Nej, det ser ikke sådan ud. Så det var de 5.000. Tillykke med det. Og så nåede vi vejs ende for i dag. Og holdet i dag, det var Ivan ved telefonen. Henne ved... Nej, det er da noget vrøvl. Det var Henne ved telefonen og Ivan ved teknikken og Camilla her i studiet. Og så skal jeg lige en sidste gang gøre jer opmærksom på, at Midtfyn Radio har 1. november 40 års jubilæum, og det fejrer vi 30. og 31. oktober samt 1. november, blandt andet med kuvertbanko fredag den 30. oktober kl. 18.30. Kuverterne fås hos bankoforhandlerne fra mandag den 6. oktober. Ønskes de tilsendt, skal de bestilles på radioens kontor. De koster 70 kroner stykket og indeholder en række bankoplader til 5 spil. Et regnbueark og et kuvertnummer. Gevinster mellem 50 og 2.000 kroner samt jubilæumslodder, juleskrab og musikgavekort på kuvertnummerne. Spil og lotterier er alene for radioens medlemmer og for hver kuvert deltager dit medlemsnummer i søndagslodtrækningen 1. november. Hvis vi skal beholde vores lokalradio, er det nødvendigt, at vi bliver flere. Fra nu og til den 1. november kl. 18 er der jubilæumstilbud på medlemskaber, tegn personlige eller husstandsmedlemskaber, gældende til 30. juni 2027 for kun 80 kroner. Dermed følger et velkomst, eller en velkomst i radioen med 2 styk valgfri musik i jubilæumsweekenden. Et bankohæfte plus et midtfjordspil til radioens julebanko. Et musikgavekort og et lod i søndagslotteriet den 1. november. Lyt til, brug og støt din lokale radio. Så vil jeg give ordet videre til Ivan. Vi høres ved.
2: Ja, tak for det, Camilla. Og vi starter lige stille og roligt ud her med en spot. Det er den, vi lukker op til eftermiddagsradio.
3: Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk, produktør

Ja, og herfra der skal lyde et tillykke til vinderen og bedre held næste gang til dem, som ikke vandt. Vi starter her med Troels Christensen, der var engang...

Find nu, vi skal til Ibiza. Så kommer der lige tre stykker her. Det kommer Dear Flippers, Roy Orbison og Dolly Parton.

Ja, vi fik lige her tre stykker musik, og jeg fik min kaffekop fyldt op. Så vi hørte her De Flippers med Santa Monica, Roy Orbison med Windsurfer, og Dolly Parton med Say the Last Dance for Me. Og så har jeg fundet her Lasse Stefans med Åbna dine øjne.

Vi hørte her Judith og Mel med Ede Schiffbraus Einen Hafen. Så kommer her Stop en halv, Åben Rå, Tarm eller Aarhus.

Vi hører her Svend og Lotte, Når dagen forsvinder. Lad I finde gennem Mandiavund og H.C. Eisner med Danser under stjernerne. Så vil jeg lige læse programmet op for i morgen, søndag den 4. oktober. Og det er sådan, at Nibe 19 underholder fra 9 til 14. Midtfjord Radio underholder fra 14 til 17 med åben søndag med hilsner, musik og velkomst. Herunder gratis musikønsker kl. 15 til 16. 17 til 17.30 eftermiddagsradio. 17.30 til 18.30 klassisk time. 18.30 til 19 lidt af hvert. Fra 19 til 20 åben søndag med hilsner, musik og velkomst. 20 til 21 medlemsquiz. 21 til 22 åben søndag med hilsner, musik og velkomst. Det var dagens program for i morgen. Og så vil jeg spille her Heidi Haugemeier, Afraid of Losing You Again.

Vi hørte her Bjarne Liller med Købmandens Butik. Så vil jeg gerne sige tak for i eftermiddag, og jeg håber, I har nydt musikken, som jeg har, lige så meget som jeg har hygget mig med at sidde og spille. Vi skal lytte her til Troels Christensen, og god aften til 9.19.

Hen ad vejen, der opfordrer jeg som mænd, jeg lytter til at skrive eller sende mig en playliste per e-mail, og det er der faktisk en af mine rigtig gode venner, som har gjort. Det handler om Steen Rasmussen, og han har faktisk sendt en liste med en 15-20 nummer på, og nogle af dem, de kommer i det her program. Og en af dem, det er The Mariks med Dance the Night Away.

Så var den som en ikke længere Mary Smith Dance The Nights Away. Vi skal have et nummer, som Buddy Holly skrev for rigtig mange år siden. Det var nok i midten af 50'erne, og nummeret det hedder It's So Easy To Fall In Love. Med en svensk gruppe, som hedder Firebeats, vi skal høre den med.

der er lavet en smule om på teksten på den her. Det var Vicky Venice med Me and You and Dark Name Boo. Vi skal nu til Dire Straits med længere. Nummeret hedder Money for Nothing, og Sten, det er jo en af dem, du har med.

lytter til Don't Forget. Det er hver anden lørdag i lige uger fra 17 til 19.00. Vær med på de gode gamle fra den gang. Din studievært, det er som sædvanlig Bent Binderup.

Ja, Sten, det var så lige en mere fra din playliste, vi fik med her. Det var Eagles med Hotel California. Skal vi høre Creedence Clearwater Revival med nummeret fra 69, Proud Mary.

Så skal vi høre et nummer med BZN, eller rettere sagt Jan Kaiser og Annie Schilder. Et par udspringere fra BZN, og nummer det er Is It Love Like Before?

det kan godt lyde som om, at de er smaskforelskede, de to, men jeg kan oplyse om, at de er altså ikke et par. De er et par udspringere fra BZN, altså den hollandske gruppe, og de hedder Jan Kaiser og Annie Schilder. Annie Bates her med nummeret, der hedder Only the Lonely.

Du lytter til et specialprogram, og det kan være, at noget af musikken, som bliver spillet i programmet, som ikke findes fysisk her på Nemme 19.

Ja, en af mine store favoritter, og her var det altså Piet Wehrmann, som jo er vokalen i The Cat. Så her havde han en lille pige med på scenen, og som end det lød ret godt. Scarlet Ribbon hed den. Så skal vi høre Jessica og Michael Shannon med Stand By Your Man.

En helt anden udgave af den, vi måske plejer at høre. Det plejer at være Kikke Danielsen og Ole Ivers. Og det var med nummer, der hedder Jeg troede englene fandt. Men her var det altså en helt anden gruppe, og det var Svenske Dansband. Og så skal vi lige have en lille jingle, inden vi skal høre Hermes House Band med et lille oldies medley. Du lytter til et specialprogram, og det kan være, at noget af musikken, som bliver spillet i programmet, som ikke findes fysisk her på Nimi 19.

Ja, det var noget af det, vi kan kalde oldies, spot goodies, og det var med Hermes House Band. Og så skal vi have fat i dig igen, Sten. Du vil gerne fra din playliste have et nummer med Kris Kristoffersen, og så kan jeg lige tilføje, han var jo med i filmen, der hed Convoy, den husker vi jo alle sammen, og hans en af hans koner var Rita Coolidge. Hun var faktisk også med i den film. Og jeg kan da også oplyse om, at han havde tre forskellige koner, og med dem der fik han altså 8 børn, og han har altså gjort sin pligt. Men her skal vi høre en nummer, der hedder Me and Bobby McGee.

Ja, den er lavet i mange forskellige udgaver, men jeg mener bestemt ikke, at der er nogen, der når ham her til sokkerholderen Chris Christofferson med mere end Bobby McGee. Ben og Carmen Stenniker skal synge et nummer her, der hedder Sweet as Sweet Can Be.

I slutningen af 80'erne, der kom Annie Schilder med et nummer, der hedder Just an Illusion. Det var hendes og helt hendes eget nummer. Hun var med i gruppen, der hedder Beat It In, og vi skal altså bare have nummeret her med en helt anden. Det er Jessie, og som sagt, Just an Illusion.

Det var en mere af dem, du har fra din playlist, Sten. Og det var jo Van Morrison med Bring It On Home To Me. Den er faktisk fra 71. Et længere nummer, vil jeg sige, den varede ikke mindre end 5 minutter og 37 sekunder. Vi skal høre svenske dansband med Minst Du Natten ved Aulen.

Du lytter til Don't Forget. Det er hver anden lørdag i lige uger fra 17 til 19.00. Vær med på de gode gamle fra den gang. Din studievært, det er som sædvanlig Bent Binderup.

en rigtig smuk historie om en minearbejder fra Irland. Det er, han lover i hvert fald sig selv, at hvis han nogensinde ser dagens lys igen, så vil han aldrig gå ned i minen igen. Det er i hvert fald sådan, at jeg forstår den. Det var Celtic Thunder med Working Man. Skal Michael Learns to Rock med Frostbite fra 91.

Ja, må ikke, vi skal have lidt ro på nu. Det bliver en af dine sten endnu en gang, og du vil rigtig gerne høre Willie Nelson og Shania Twain, og det bliver med nummer, der hedder Blue Eyes Crying in the Rain. Jeg kan lige tilføje, at det er ikke meget, du hører, han synger her, Willie Nelson, men læg lige mærke til den akustiske guitar, som er med her. Det er faktisk ham, som gør det rigtig godt på den.

Det er utrolig smuk, det nummer her, Blue Eyes Crying in the Rain. Og det var som sagt med Willie Nelson og Shania Twain. Og så skal vi høre, når Mark Knopfler, han leger med hans guitar. Og det gør han her i nummer, der hedder Are We in Trouble Now?

det her, det er altså noget, jeg ikke selv kan få nok af. Det er så smukt og så flot, både sungen og spillet. Mark Knopfler her med nummeret Are We In Trouble Now. Skal vi have en gruppe, som hedder Bellamy Brothers, og det er med nummer, der hedder I'm a Bumblebee.

skal jeg være helt ærlig, så ved jeg ikke, om det er Bella, my brother. Det er bare et gæt. Der står altså ikke nogen kunstnernavn på den titel, som medfølger her, altså I'm a Bumblebee. Pyt nu med det. God, det var den altså. Vi skal høre West med et nummer, som kom for rigtig mange år siden. Det var vist nok den lidt milde, som kom med den. Det er From a Jack to a King.

med Tony Christie, ikke bare vist nok, den er helt sikker med Tony Christie. Den er også lavet på dansk, Claus og Servants, og der kaldte de den vist nok, jeg er på vej til Hersted Vester. Men her var det Hermes House Band. Skal vi høre Ring of Fire, og det bliver med en gruppe, som hedder Happens.

Ja, det var ikke så længe, inden jeg skal træde ud af studiet for at give plads til aftenholdet. Men jeg kan lige nå en mere af dem, du har givet mig på playlisten, Sten, og det bliver Eric Clapton med nummer, der hedder Tears in Heaven.

Ja, det var den sidste, jeg når på din playliste, Sten. Og der var mange flere på den, og det kan være, at jeg får dem med i et andet program. Jeg skal lige spille et stille og roligt nummer mere, inden jeg skal slutte af for i dag, og vi når så meget af den, som vi kan. Det er faktisk over i det, der hedder gospel, og det er Miriam Bellina med nummer, der hedder One Day at a Time.

Don't forget, så er vi at være slut for denne gang. Om et øjeblik, så kommer Aftenholdet, og de er der til 24.00. Som så vanligt, så vil vi jo gerne, at I er med til at skabe en musikalsk og rigtig god aften for os alle. Og vi sidder her så sandelig for jeres skyld. Ring ind og bestil noget musik på 98 35 32 22, og telefonerne de er åbne kl. 19. Tak fordi I lyttede med i dag. I studievært, det har været Bent Benorp.

det var lige hurtigt nok den start. Vi siger tak til Ben Benov, som har sendt de sidste 2 timer. Så er der kommet en ny studieværter. Mit navn det er Inger, og så har jeg et par studieværter mere derude, så, og kontoret det er jo åbent nu her kl. 7, så man kan bare ringe ind og bestille 3 stykker musik, eller 6 stykker musik, melde sig ind som medlem, eller har man vundet på Dansktoppen, kan det også lade sig gøre, eller anden quizzer på de spil i aften. Så vil jeg lige starte med Jan og Sonny Boys med lørdag aften, fordi det er det jo. Mit navn det er Ingvar.

Ja, det var Jan og Sonny Boys med lørdag aften, og det er det jo. Jeg glemte forresten at fortælle telefonnummer på kontoret, det er 98 35 32 22. Så har man mulighed for at komme i forbindelse med den. Det næste, jeg vil spille, det er Boen Hjemme med Dizzy.

Ja, vi hørte her Boen hjemme med DC, så skal vi have Linda Næs Trækspilklub med lørdag aften. Lørdagsvalsen, det var sådan.

Ja, vi fik her Lindene Strækspilklub med lørdagsvalsen De Flippers. De Rote Sonne Wunderbaters.

Ja, vi hører de Flavors, de Rode, sådan en Barbados. Så skal vi have viset den med Anna Maria og Robin Winters, det var før jeg mødte dig. De kommer jeg, de to.

Vi hørte vi sætte ind med Anne-Marie, og så var det Robin Walters, det var før jeg mødte dig. Og jeg kan lige hilse at sige, at kontoret det er altså åbent, og Marielle sidder derinde på 98, 35, 32, 22, tager imod 3 stykker musik, 6 stykker musik, eller hvis ikke I bare er om det, jeg spiller, så må man jo ringe ind og selv bestemme, hvad man gerne vil høre. Og det er 3 stykker fra en 50, og 6 stykker fra en 100-grundsæde. Har man vundet på danskdommen eller en af quizzerne, kan man også på det spille. Vi er ikke så pjatte her. Jørgen Anton, det var fedt, det er fedt at være 50, javel, det hører vi så, hvad det går ud for.

0: som vi hørte her, Jørgen Anton, med, at det er fedt at være 50. Ja.
1: Ja.
0: Det var da også en god tid dengang.
1: Jamen, det er da rigtigt.
0: Ja.
1: Nå, men det er så taget, der er kommet lidt herind.
0: Jamen, det
1: for
0: er...
1: For en ganske skyld, og jeg er jo kommet lidt tidligt. Jeg er ellers bedygt, jeg kom lidt senere, men det gik jo som det skulle jo. Ja. Jeg har et nummer her, fordi at det regner jo lidt udenfor. Så står der, så har jeg et nummer der her. De lykkelige kvævlander. Det regner.
0: Ja, vel.

0: Ja, vi fik et nummer her med de lykkelige kvævlander, og det nummer til, det regner.
1: Ja, så er vejr til at være inde, når det regner.
0: Jamen, det er.
1: Vi skal lige have Rockers by Choice med det rocker, og det ruller, det kan jeg komme til.
0: Hold op.

0: Ja, vi hørte her Rockershop by Joyce med, at det ruller. Det rocker, og det ruller. Ja, det skal jeg da lige lov.
1: Det lød ligesom sådan noget jungledisco, værkagtigt noget der.
0: Men det kan godt være, at de render lige omkring palmeren.
1: Det kan godt være, at de gør det, ikke?
0: Hvem ved?
1: Ja, nej. Ja. Vi skal have et nummer med Elsborg og Majbo, og den hedder, kort og godt, Sammen kan vi meget.
0: Det er rigtigt.

0: Jeg snupper lige den der. Så der. Jeg vil altid sige, at jeg misforstod noget, og så lad spille videre, men sådan, den går ikke her. Det var Elsborg og Majbo og Benjamin Lundberg og nogle børn. Sammen kan vi meget.
1: Ja.
0: Ja.
1: Gisle og Søren, det hemmelige sted. Jeg ved, hvad der sker.
0: Ja, det er godt at vide.
1: Nej, eller hvad? Ja. Hvem ved?
0: Ja.

0: Vi fik her Gisser Søren, det er det hemmelige sted.
1: Og det fandt vi så ikke lige helt ud
0: over, hva'? Det fandt vi heller ikke
1: ud. Nej, det fik vi jo ikke. Men vi har jo en, der sidder ude på kontoret.
0: Jamen, det er det, vi har.
1: Ja. Men Merete, hun sidder der og venter stille og roligt på, og kan, der er nogen, der vil ringe til hende.
0: Ja.
1: På 98 35 32 22.
0: Det er fuldkommen rigtigt.
1: Ja. Og hvad kan de få? De kan jo få tre stykker musik, ikke?
0: Jo, det kan de, der får en 50.
1: Ja.
0: Og er med de helt vild med deres tegnebog her lige efter den første, så sætter vi også 6 stykker for en 100.
1: Lige præcis.
0: Ja.
1: Ja. Og vi, ja. Og vi elsker mellemskaber.
0: Det gør vi.
1: Ja,
0: det er helt sikkert. Ja, desto flere vi får, desto bedre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men vi kan jo spille et nummer ind til, der er nogen, der har lyst til at ringe herind med Holm & Co. Og Roser er smukkest.
0: Ja.

0: Ja, vi fik først et nummer med Holm & Co., og det var det roser er smukkest, og så Deuce Newton med Queens of Hearts.
1: Ja, så skal vi lige have Michael Winkler en dag ad gangen.

0: Ja, vi hørte her Michael Winkler med En dag ad gangen. Hvad så, Tage?
1: Jamen, jeg kan lige snuppe en her. Hello, Mally Lou.
0: Ja, jamen, så siger vi da hallo.
1: Det er da.
0: Ja, da.

0: Ja, altså, jeg kan selvfølgelig ikke se, hvem der synger den her, men det er sådan, det, altså, det lyder ligesom ham der Conroy eller et eller andet. Men det kunne jo godt være, det er. Men det er jo så Hello, Mally Lou. Men jeg har fået en sæl ind i Ingvar.
1: Det var da dejligt.
0: Ja, det var Anita. Hun ønsker jo 3 stykker musik, så det er jo dejligt.
1: Det er så skønt. Så skønt.
0: Ja, det er Ib Grønbæk. Det er rigtig mande, der piller nirs.
1: Det skal nok have.
0: Det er nemlig rigtigt. Og så skal vi have et nummer med Finn Lund, der er gået i vinter og vår. Og så Celine Dion, The Power of Love. De 3 stykker musik, de kommer her til dig, Anita.

0: Ja, Anita, det var så dine tre stykker musik, som du havde bestilt. Det var Ib Grønbæk. Det er rigtig mandet, der piller nirs. Og så var det med Finn Lund med, der er gået vinter og vår. Og så Celine Dion med The Power of Love. Tak for støtten til radioen.
1: Ja.
0: Ja, og det er det jo rigtig mange, der kan jo. Det er, vi sidder jo simpelthen til klokken 00 duts, som det hedder, på 98, 35, 32, 22. Så der er alle muligheder for at komme ind i, komme på banen.
1: Det er nemlig.
0: Ja.
1: Så det. Lotte Rishold.
0: Åh.
1: Boller med smør.

0: Ja, vi hørte her Lotte Risholdt med Bornholm med smør.
1: Ja.
0: Det er ikke så ringer på.
1: Det er det ikke i hvert fald. Helt sikkert. Vi skal have noget med Thorleif. Og den her en liten engel.

0: Ja, vi fik lige et godt nummer her med Thorleif. Det var en medley, og det er en little engel.
1: Ja, så skal vi have Tommy Wynette med The Wars.

0: Ja, ja, ja. Vi fik Gustav Winkler. Det er så svært at sige farvel til den, man elsker.
1: Den vil åbenbart selv spille den der computer der på en eller anden
0: måde. Ja, det vil.
1: Ja, ja.
0: Det er en grimme en at sidde ved.
1: Simpelthen.
0: Ja.
1: Men jeg har et nummer her med The Flippers. Og de flipper siger, de er jo heller ikke mere.
0: Nej.
1: Og nummeret hedder So Long In Uns Ein Feuerbrand.

0: Ja, vi fik et rigtig godt nummer her med de Flippers, så langt i nogens egen firebrand. Og der er stadigvæk folk på kontoret.
1: Ja.
0: Ja. På 98, 35, 32, 22.
1: Det er også herinde, ja.
0: Ja.
1: Og vi spiller musik.
0: Det gør vi.
1: Ja.
0: Simpelthen. Alt det, vi overhovedet kan komme i nærheden af.
1: Fuldkommen.
0: Ja.
1: Jamen, vi skal lige have i Grønbæk. Det er altid de andre.
0: Jamen, det er selvfølgelig rigtigt.

0: Ja, vi fik et, det er så over ved den der lille stress i derovre. Velkommen til dig, Merete. Det er jo ved, hvor længe siden vi to vi har egentlig sat her sammen.
1: Ja, det er faktisk.
0: Ja, det er det. Det er rigtigt.
1: Så hvad hedder det? Så må vi se efter, hvordan det kommer til at gå.
0: Det skal nok gå.
1: Det håber jeg da.
0: Ja da.
1: Ja. Så, nå. Men vi kan da lige sige, altså jeg er sikker på, at lytterne de ved godt derude, men det er jo noget med, at telefonerne de er åben.
0: Lige præcis.
1: Og det er noget med telefonnummeret, det er 98...
0: 35, 32, 22.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og Ingvard, han vil så gerne se at skrive.
1: Ja, nu har du jo, jeg var ham derude. Ja,
0: lige præcis.
1: Ja.
0: Så, men jeg skal prøve at tage et nummer herover med en, der hedder Sana Nielsen, til en fogel. Og hun var 16 år, da hun indsang det nummer her.
1: Okay.
0: Ja.

0: Ja, vi fik et nummer her med Sanne Nielsen til en fugl. Og jeg ved, at Anne-Marie Lindegaard, hun synger den også, men det her så bare, jeg ved, hvor der findes en rede, jeg tror, den hedder.
1: Nå, ikke en lærkerede.
0: Ja, det er ikke en lærkerede, det er bare en rede. Det er næsten det samme, hun synger om jo.
1: Men, nå, okay.
0: Ja.
1: Ja. Nå, men nu skal man have noget helt andet, og det er i hvert fald ikke en ung pige,
0: nej,
1: det her.
0: Nej.
1: Jeg vil nok sige, jeg ved ikke rigtigt, hvornår den her den er indspillet. Men når jeg siger navnet, så tænker jeg på en lidt ældre herre, eller i hvert fald en herre i sin bedste alder. Og herren, han hedder Roy Orbison.
0: Ja.
1: Ja, og det er California Blue.
0: Ja. Yeah.

0: Det var jo så Roy Orbison her med California Blue.
1: Spørgsmålet er, om hele Californien er blå. Det, det vil man jo aldrig. Men, men måske...
0: Altså, jeg tror, de har blå på hænden.
1: Ja, det har de nok. Og himlen, ja. Så...
0: Ja, så tror du, det er det, han tænker
1: det,
0: på?
1: Det kunne man mene jo.
0: Ellers så kan man jo sige blue, der er jo også på engelsk, det betyder jo også lidt sørgeligt og lidt ked af det og sådan noget.
1: Ja, altså, lige præcis.
0: Så, ja, så man skal nok sætte sig ned og lytte ordentligt til teksten for at finde ud af, hvad det er, han siger.
1: Ja. Nu skal vi have en engel fra Marienberg, og det er med Vincent og Fernando.

0: Ja, vi fik et nummer her med Vincent og Fernando, der er Engel von Marienberg.
1: Ja, ja, det var Engel fra Marienberg.
0: Ja, det var det simpelthen. Ja.
1: Men det lød også sådan lidt. Du, ja. Du, ja. Så nu skal vi også have en, og vi kender den alle sammen. Det er Kenny Rogers og Dolly Parton.
0: Oh.
1: Kan du ved du så, hvad det er for en?
0: Ah, næsten, ja. Altså, nu kan det godt være mange alligevel. Men...
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Men det er en, der bliver spillet meget.

0: Ja, det var jo en, vi kender alle sammen.
1: Jamen, fuldstændig korrekt, og jeg tænker egentlig bare, vi spiller altid nogen, der ikke er her mere. Men på den anden side, det kan jo ikke være anderledes, jo. Altså, det er jo sådan, det er.
0: Ja, altså problemet er, vi lever ikke for evigt.
1: Det gør vi ikke.
0: Nej. Så, men altså, så kan vi jo vende om at sige på en anden måde. Vi har deres musik.
1: Jeps.
0: Ja.
1: Og den kan vi så heldigvis glæde os over hver eneste gang.
0: Jamen, det er jo netop det.
1: Ja. Vi skal have nummer med Reggie King på Nansa.

0: Ja, vi fik et nummer her med Ricky King, Bonanza.
1: Ja, nu skal vi lige vi skal en tur tilbage til Danmark igen, og det bliver med Liva Weel. Oh, hvor jeg i, hvor jeg
0: Ja.
2: En stjernefalt, en uleskræk, der er ild i månen, den er altså nærmest, hvad man kalder tål. Der sidder du, her

Iver jeg, uver jeg vil, mit hoved finder du her, kælen for skrå. Åh, hvor du, iver du, uver du må, det haster, det haster, ellers øjnene jeg får.

0: i munnen her du rammer. Et lille kys, når du dimmer dig til. Åh, oh, hvor jeg, hi, hvor jeg, hu, hvor jeg vil.
1: Ja, så fik vi lige Liva Weel her med Åh, hvor jeg, I, hvor jeg, U, hvor jeg vil.
2: Ja, det er en gammelt nummer.
1: Det var et gammelt nummer.
2: Det må vi jo indrømme. Men jeg tænker, vi skal have et nummer med Overmark. Love Me Tender.
1: Ja.

0: Ja, vi fik først Uwe Mack med Love Me Tender, og så er det Mark Pfeiffer med Anna Lena.
1: Ja, og nu har vi fået en seddel her.
0: Åh, det er dejligt.
1: Jamen, det er bare dejligt.
0: Ja. Yeah.
1: Fordi så ved vi da, at der er nogen, der sidder derude og lytter med.
0: Lige præcis.
1: Ja. Nå, men det er Poul Erik, der har haft ringet ind, og tusind tak for din bestilling og støtte her til radioen, Poul Erik. Du vil gerne høre Richard Ravnvald med Tak fordi vi er venner, Lisa Per med Perleporten, Bjarne Andersen og Store Gud, Jotlebjør med Tusind Røde Roser, Lisa Per med Vor Allerbedste År, og så Jotlebjør med Rigtige Venner. De kommer her til dig, Poul Erik, og igen tusind tak for bestillingen og støtten her til radioen. Og efter de her 6 stykker musik, så kommer der lige en omgang servicemeddelelser.

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Vi har i dag lørdag den 3. oktober og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Søndag den 4. i 10. kl. 10 er der gudstjeneste i Vadum Kirke ved Charlotte Sams. Tirsdag den 6. i 10. er der koncert og fællessang i Vadum Kirke kl. 19. Mads Lindholm har sat musik til digtsamlingen Midt i Mysteriet, og sammen med sanger Karina Olsen er der en mulighed for at lytte til og synge med på 10 nye salmer. Koncerten er gratis. Så er der familiegudstjeneste torsdag den 8. i 10. kl. 17 ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Børnekoret medvirker. Bankospil i Smeden i Flagenskjold. Det er der hver søndag aften kl. 19. Døren åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold seniorer. Og så er der onsdag den 21. oktober. Kl. 14, der kommer Nibe Harmonikaklub og underholder på Solsidecenter. Onsdag den 28. oktober kl. 14 er der banko, og det er Solsidecenters venner, der arrangerer det. Bankoens venner i Kås, de har bankospil i Kås forsamlingshus her torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30, og alle er velkomne, og det er hilsen Bankoens venner. Så er det Jetsmark Pensionistforening. De har her den 7. Ej, først mandag den 5. oktober, der er mandagshygge, det er på Kås Plejecenter kl. 14. Den 7. der kan I spille krold fra kl. 13 til kl. 15, og det foregår på baneren på Stadionvej 9 i Kås. Og i ugen derefter, der holder de efterårsferie. Spilforsyningen. Den har åbnet ny butik i Aalborg Storcenter. Her finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil, både alle klassikere og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyning er vi alle eksperter og ildsjæle og kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også gerne med inspiration til gaveideerne eller din næste spiloplevelse. Så kig ind i vores nye butik i Aalborg Storcenter. Du finder os stadigvæk på Bispensgade 34 lige ved Tyren og på spilforsyning.dk. Så er der danseaften. Det er der den 20. i 10. 26 på Arns Minde Cafeteria Selskabslokaler. Og det er Tyvej 16 Arns Minde på Brogst. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres 2 stykker brød og kaffe. Musikken leveres af Lonnie Bent og Ingo. Tilmelding senest den 18. i 10. til Nilla på telefon 22 35 35 06. Og så er der Kulturnat. Det er der her i Nibe den 8. og 9. oktober 2026. Der fyldes Nibe med musik, kunst, litteratur og oplevelser for hele familien, når Kulturnat Nibe 2026 løber af stablen. Og årets hovednavn, det er den alsidige entertainer Thomas Eje, som kan opleves i Nibe Kirke fredag aften. Herudover så byder programmet på et musikalsk møde mellem de kendte musicalsanger Martin Loft og datteren Amanda Loft, samt individuelt af lokale og professionelle kunstnere. Byens kirke, bibliotek, kulturhus, caféer, gallerier og restauranter danner rammer om et program med kor, international jazz, rock, pop, stumfilm, kunst, litteratur og fællessang. På torvet der åbnes Kulturnatten festlig med blandt andet lyskultur skabt af børn fra Aalborg Kulturskole, underholdning ved Thomas Eje og en kanonsalut. Nibe Bibliotek har i år fokus på børn og unge og tilbyder ansigtsmaling, bogkunst, spil og musik. Kunst- og litteraturelskere kan opleve udstillinger, kunstvandring og forfattermøder. Mere end 30 events fordelt over 2 dage, og så er der rig mulighed for en alsidig kulturel oplevelse. Der er fri entré til alle arrangementer. Og noget af det, der måske kunne trække, jamen, altså, der er jo mange ting, det afhænger jo af, hvad ens interesse er. Klokken 16.30, der er fredag, udstilling af lysskulptur ved Børn for Aalborg Kulturskole, det foregår på torvet. Så kan du opleve Hold i Nakken på Nibe Pizza og Steakhouse. Så er der Banks Garage, sange for børn og andre mennesker. Vi hugger af Allan Albrecht i Kulturhuset. Og Kino Nibe, der er klokken 18.30 stumfilm og nordjysk salontrio. Du kan opleve, ja, i Kulturhuset klokken 20, der er The Mood Killers. Og Thomas Eje, ham kan du opleve i Nibe Kirke fredag aften med, ja, det ved jeg faktisk, der står bare, at det er med fredags aften. Så altså den 8. og 9. oktober. Og nu er høsten kommet i hus, og så er risikoen også stor for, at du har fået mus. Så kan du kontakte KCS og Skadedyrservice på telefon 25 28 20 90. Vi bekæmper alle slags skadedyr. Og ældresagen, de har onsdagssyge på Solsidecenter den anden onsdag i hver måned. Det er et tilbud til Solsidens beboere og gæster udefra. Hyggelig samvær med musik og sang. Du skal betale en lille pris for kaffe og kage. Og så er der motionscykling for seniorer. Det foregår tirsdag fra 9 til 12, og man cykler ud fra klubhuset på Nibe Boldklub. Gåture for kvinder, de mødes mandag klokken 9 ved anlægget ved Gamle Stadionvej, så går man en god tur. Og herreværelses fodtusser, de går også. De mødes så på Skomagertorv mandag klokken 9, og så går de et par timer. Seniorbiffen, den sender den første søndag i oktober, november, plus første søndag i januar, februar og marts. Billetten til den aktuelle film, den skal bestilles i Kino Nibe. Og så er der Spillebulen. Det foregår i Kino Nibe den 3. onsdag i måneden fra 14 til 16. Og det er i oktober, november, januar, februar og marts. Der vil serveres kaffe og kage til et lille beløb. Pigekammer, de mødes den sidste onsdag i september, er det altså over, i oktober, november, januar, februar, marts og april. Så får man noget godt at spise, og så er det et foredrag. Og det er faktisk det samme program, der er for herreværelset. Det er så den første onsdag i oktober, november og december, januar, februar, marts og april. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
2: Ja, så fik vi lige servicemeddelelserne her, og det var jo, de var redigeret og læst op af Bente. Og før der var det jo 6 stykker musik, og det var Poul Erik, der havde ringet ind og bestilt dem. Og tusind tak for bestillingen og støtten her på radioen, eller her til radioen, skulle det lyde. Vi hørte Richard Ravnvald, tak fordi vi er venner, Lisa Per med Perleporten, Bjarne Andersen, O Store Gud, Jotlebiver, Tusind Røde Roser, Lisa Per med Vore Allerbedste År, Jotlebiver med Rigtige Venner. Og I kan jo selvfølgelig stadigvæk nå det endnu. Som, har jeg fået skruet op? Jo, jeg har ikke fået skruet op for dig, Tage. Sådan.
3: Ja, ja, men så er det bedre. Så kan vi være med begge to, jo.
2: Jamen, det er også det.
3: Ja, da.
2: Så, men I kan stadigvæk godt nå at ringe ind og bestille noget musik, så I kan være med til at bestemme, hvad vi skal spille her resten af aftenen.
3: Ja.
2: Ja. Og har du... Nu fik jeg lige trykket lidt for hurtigt på den her.
3: Ja, det er gået stærkt. Jeg har et nummer herovre.
2: Super, ved du hvad? Den tager vi lige.
3: Vi skal have nogle linedansere her.
2: Det lyder godt.

0: Så mens du lyttede til det stykke musik her med Volbeat.
1: Ja, og jeg håber ikke, vi sprang højtalerne.
0: Nej, det var også det. Så godt nok.
1: Ja, men rigtig hjertelig tillykke her for alle os her nede på radioen.
0: Ja.
1: Ja, nå, vi skal videre med noget musik her.
0: Ja.
1: Jeg har fundet en.
0: Jamen, så må vi da lige høre, hvad det er.
1: Det er Pop 4.
0: Ja, det tænker jeg nok.
1: Nå.
0: Pop 4, men ikke lige hvad nummer du har tænkt på.
1: Nå, du tænkte nok, det var Pop 4. Hvordan kunne du komme i tanke om det?
0: Jamen, det kommer sådan lige.
1: Nå, det kommer sådan lige.
0: Okay. Og jeg kan ikke se det jo.
1: Nej, altså, det er jo lige det. Så, jamen, den hedder Paradis på kredit.
0: Åh.

0: På 4 var det her med Paradis på kredit.
1: Ja.
0: Ja, og vi skal lige huske at sige, I kan altså godt stadigvæk nå at ringe ind.
1: Præcis, på 98 35 32 22, og Ingvar, ja, jeg ved ikke lige, hvad han laver i øjeblikket, men det kan være, han sidder og spiller et eller andet ting, man ved det ikke.
0: Nej, det er jo lige det.
1: Ja, er der fri, eller?
0: Ja, måske.
1: Mayong, der er mange gode ting jo. Men så. Han sidder derude og venter gladeligt på, at... Hvis I har lyst til at spille musik, fordi så vil vi gerne spille det i hvert fald.
0: Det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Og vi vil gøre alt for at finde det, hvis det ikke er herinde. Så har vi også pladearkiver og alt muligt.
1: Ja.
0: Så vi skal nok gøre i det her, det forsøg.
1: Fuldstændig.
0: Ja. Så skynd jer bare at ringe ind til Ingvart.
1: Ja.
0: Det kunne være så hyggeligt.
1: Det kunne det være.
0: Ja.
1: Vi skal have et nummer med Herbert. Torkils Dortier. Det er ikke min skyld.
0: Nå.
1: Ja, det er det ikke.
0: Okay.

0: Ja, vi fik lige en melodi her med Herbert Torkils Dortier. Det er ikke min skyld.
1: Ja, en god sang.
0: Ja.
1: Det synes jeg i hvert fald. Nu skal vi se, om vi kan få en... Jeg kan finde en god sang her også.
0: Ja.
1: Den hedder Hopper, Hopper er sut, sut. Ja, og ja. Det er Fede Finn og Funny Boys.

0: Ja, så fik vi lige to her. Det var Fede Finder og Funny Boys med Hoppa Hoppa Sut Sut. Og her var det Flemming Bamse Jørgensen med Spil Vistig.
1: Ja. Yeah. Jeg har et nummer her med Karina Musik. Den her, du får solen til at skinne.

Ja, vi fik jo lige en her, der... Jeg kan ikke lige huske, hvad han sagde, den hed. Og Tage, han har forladt mig. Så nu sidder jeg herude herinde i studiet alene. Så jeg må jo lige prøve at se efter, om jeg kan finde noget musik. Og så håber jeg da, at han på et tidspunkt kommer tilbage igen. Eller det kan jo også godt være, at det er Ingvar, der kommer ind. Det bliver spændende. Nå, hvad skal vi så finde på? Jeg tror, vi tager... Ja, skal vi ikke det? Vindstyrke 15 med lørdag til fest.

0: Birte Kjær, var det her med, skulle vi ikke lave lidt ballade?
1: Ja.
0: Hvad så tage? Skal jeg tage en mere,
1: jeg
0: eller?
1: Jeg tror lige, du bliver nødt til lige i første gang, men i hvert fald indtil vi lige får helt styr på den her.
0: Ved du hvad? Det gør jeg. Det bliver Shubidua 2.0 med Kære Lone.
2: Jo, jo!

0: Ja, så fik vi jo lige en live-version her af Kære Lone, og det var med Shubidua 2.0.
1: Ja, yeah. Så har Dorte, hun har vundet på danstoppen, og det er jo dejligt. Og der har du, og så skal du ud og danse Lange, blandt andet.
0: Oh.
1: Ja, ja. Og så er det Lille Palle med Skallekalle, og så skal vi have en, der her Shatterfürstinden, og det er med Viborg Harmonika Klub. De tre stykker musik, de kommer her til dig.

0: Jerry.
1: Ja, vi fik lige åbent for mikrofonen her, og det var jo Dorte, som havde vundet på danstoppen. Og jeg håber, du var ude og danse Lange, fordi det var jo ret vigtigt. Det var jo et rigtig godt langt nummer. Og så var det Lille Palle med Skallekalle. Og så var det Viborg Harmonika Klub med Sjætter først inden. Og tillykke med gevinsten. Ja, og for at gøre en hel historie lang eller kort, det kan vi gøre lidt som vel, så vil jeg takke af for i dag, og kommer igen i morgen. Så tak for nu.
2: Ja, så sender vi Tage hjem. Han har jo lidt vej at køre, så han skal starte her igen i morgen tidlig. Så vi synes, at han skulle have lov til at komme hjem og få en god lur. Så jeg håber, at vi kan klare os uden ham, og vi ønsker ham selvfølgelig god tur hjem. Jeg sætter lige to her på, og den ene, han hedder Vagn Kravlund, og det hedder Åh, jeg bliver så glad. Og derefter så kommer Kim Larsen med Åh, at være en høne.

Elvis Presley var det her med You Lost That Loving Feeling. Og jeg skal lige sige, at telefonerne de er jo stadigvæk åbne derude, og I kan ringe på 98 35 32 22, og Ingvart han sidder derude parat til at tage imod jeres bestilling. Det kunne jo være så dejligt at høre fra jer, så vi ved, der er nogen derude. Og ja, og så måske vi kunne spille lidt andet musik.

end det, jeg finder på lige nu. Men indtil at jeg får en seddel, forhåbentlig, så skal vi høre Barry Wright, Barry White, det er sådan, han hedder. Og sangen, han skal synge, den hedder You're the First, the Last, My Everything.

Barry White var det her med You're the First, the Last, My Everything. Ja, og jeg venter stadigvæk på, at telefonen den ringer. Jeg kan ikke se nogen røde lamper herinde, så skynd jeg nu lige at ringe ud til Ingvart, der sidder derude. Og så er jeg sikker på, at han kommer løbende ind til mig. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at, at se. Nå, ja. Men vi tager Shaken Stevens med You Shake Me Up.

Ja, så fik vi lige Aneta Franklin her med You Make Me Feel Like a Natural... Ja, det kan jeg slet ikke sige. Naturlig woman. Og det var så i selskab med Bonnie Raitt og Gloria Estefan. Og før der fik vi Dr. Hook med You Make My Pants Want to Get Up and Dance. Nu snupper vi lige Charlene Carter her med You're the One. Og lige derefter så kommer Joe Cocker med You Can Leave Your Hat On.

Joe Cocker var det her med You Can Leave Your Hat On. Nu skal vi høre Papa Blues Wicking Jazz Band med Yes Sir, That's My Baby. Men inden jeg sætter den i gang, så skal jeg lige sige, at I har små 20 minutter tilbage til at bestille noget musik, for vi lukker telefonen klokken 11:30. Så skynd jer at ringe ind på 98 35 32 22, hvis I vil nå at have noget musik her i aften. For som sagt, vi lukker telefonen klokken 11:30. Men nu tilbage til Papa Blues Wicking Jazz Band med Yes Sir, That's My Baby.

Lars Marco var det her med Byens Gæder. Og ja, hvis I vil høre mere af det, så skynd jer at ring. I kan stadigvæk godt nå det. Vi lukker først telefonen klokken 23.30. Nu skal vi høre Fenders med Alene nu i nat.

Okay. Ja, jeg fik lige en dejlig herre herover, der sidder herover for mig, og lige kommer ind og fortæller planen for i resten af aftenen. Telefonerne, de er lukket. Og ja, sådan er det. Så nu må I jo høre på det musik, vi finder her. Og nu vil jeg lige se, om jeg kan præsentere den, vi lige har hørt. Det var Groom Bay Dance Band med Aloha Oe, tror nok det var, de sang. Ja, nå, jeg har fundet Lars Lilholt med Alt, hvad jeg er.

Det var så Bamse her med Alt for længe til i morgen. Og så sidder jeg og kigger på en sang her. Vi har sidder her og bare bladrer rundt i vores musikarkiv hernede. Og der er rigtig, rigtig, rigtig mange sange hernede. Jeg har fundet en sang, den hedder And I Love Her. Men jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvem jeg skal spille den med. Ved I hvad? Jeg tror ikke, vi har haft Cliff Richard i aften. Så vi tager Cliff Richard med, And I Love Her.

Det var lige vikingerne her med Ayo Lonesome Tonight. Og ja, det plejer vel i bund og grund egentlig at være Elvis, vi spiller den med. Det er i hvert fald den, jeg plejer at spille ham med. Men denne gang, der var det vikingerne. Ja, hvad skal vi så have? Jo, der er lige en her, der tiltaler mig. Og hun hedder Annemette Elten, og hun skal synge den sang, der hedder Elsker at leve. Nej, at elske er at leve, det er sådan, den hedder. Altså Annemette Elten her med At elske er at leve.

Ja, så fik vi lige Kiki Davidsen her med Baby in Arms. Og ja, hvad skal vi så finde på? Jeg tror, vi tager en her. Det bliver Gustav Winkler med Bag en lukket dør.

fylder mig med lin. Og ja, hun fylder mit liv. Lad folk tro, hun er kold. Hvad ved de så om det?

Gustav Winkler var det her med bag en lukket dør. Og jeg kan se, at det er ved at være tid til, at jeg skal slutte af her for i aften. Og det vil sige, at Ingvart også skal slutte af her for i aften. Så jeg har ikke fået ham smidt hele ud af studiet. Han er sådan rent sådan lidt frem og tilbage. Men sådan er det jo. Vi vil sige tak til jer, der har været med i aften og gjort aftenen en lille smule bedre. Lidt bedre. Kan vi sige det, når I bestiller noget musik? Det er i hvert fald dejligt. Så tusind tak til jer. Og inden jeg slutter helt af, så vil jeg lige læse programmet op for i morgen. Det er jo søndag, og klokken 9, der fra klokken 9 til 10, der er der dansktoppen. Og fra 10 til 13, der er der god søndag. Og fra 13 til 14, der er der salme og sange, de gode nyheder. Og så fra... Ja, 14 af, og så resten af aften, så det er vores kolleger på Midtfjord Radio, der vil underholde. Så jeg kan kun opfordre jer til at tænde for radioen klokken 9, måske lige lidt før klokken 9, så I får det hele med. Jeg, Merete og Ingvart og Tage vil sige farvel og tak for i aften. Jeg håber, I har hygget jer lige så meget, som vi har. Ja, og endnu en gang tak til jer, der har været med til at gøre aftenen rigtig hyggeligt. Vi vil slutte af med studiemusikerne, og de skal spille en sang, der hedder An Irish Lullaby. Så godnat, og sov godt derude.